Haqiqiy suygu yaxshiroq bo'lishga tashna emas. Muhabbatlashganda bangbashlik, ummoqlikni, o'rinliq sotliqni, ochiqlikni, tuzlikni ifodalaydi. Hatto xatolik o'tkazgandimi ummoq bilinadi. Agar suyumsa, biror ishni bilganingning, tushunganingning hammasi xato. Hatto sening olgan har bir nafsoning o'zi xatodir.

xiyoliy romantik kiyinishiga zaatla mos kelmaydi. Yuqorqi bir necha nuqtani tahlil qilsaqlar, bu ahmoq qizning yig'lab turib uyquga ketadiganligini, har qatim tushlardan cho'chib uyg'onganda qo'rqsin.

0: o'ttirchi qimmatidan tovon bo'lmaydi. Dastlabki ijodiy texnikani tadqiq qilib yaratish elinmasining nisbati 20% dan oshiriladi. Tajribaxona, korxona texnika markazi, kasbda yangilik yaratish tadqiq o'rni qatorliq yangilik yaratish subsi qurilishi tez olg'a surilib, 15-5 yilning oxirida avtonom rayon darajalikdan yuqori yangilik yaratish subsidan oz deganda 15 ko'paytirildi.
1: Stansimiz xabari. Siyosiy kengash avtonom rayonlik 13-chi navbatli komiteti doimiy komitetining 16-chi yig'ini tunugun Urumchida ochildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim idiyasi, Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi, sunniy aql to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Siyosiy kengash mamlakatlik 14-chi navbatli komiteti doimiy komiteti 18-chi yig'inining ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Yang davridagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbiri to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabiga asosan pan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'urilishi turtki bo'lib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab taraqqiy qildirish cho'rtilib, hokimiyat ishlari kengashildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonining muavin raisi Joli Fan taklifdan yig'inga qatnashdi hamda yig'inning bosh temasini cho'rtab, munosabatlik ahvollarini doklad berdi. Siyosiy kengash doimiy komitetining asosi, siyosiy kengash a'zosi bo'lib 10 odam yig'inda so'z qildi. Doimiy komitet a'zosi Xiao Wenjiao Pantexnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'urma taraqqiyotida chiqib turib, sun'iy aqlning taraqqiyot o'lini puxtalab, sun'iy aql quvvat qo'shtigan qo'lini sohasini kengaytirish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Bao Anming bir tutash planlab joylashtirib, Shinjang hisoblash kuchi kasbining ishki omillik taraqqiyotiga turtki bo'lish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Zhang Hui Hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligi qurilishini tez olg'a surib, sun'iy aqlning taraqqiyot o'lini puxtalash taklifi. Doimiy komitet a'zosi Kulan Jumaqin sonliq ma'lumot boyligini jonlantirib, sun'iy aql ta'minotini beytish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Li Shodong o'zgichilikni, afzallikni gavdalantirib, sun'iy aql qo'shilganini qo'llanish muhitini uzluksiz beytish, kengaytish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Wang Jian jobduq yozimichiligining tipini o'zgartirish, darajasini o'stirishga AI orqali cho'nqur quvvat qo'shishni tezlatib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishga kuch qo'shish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Meng Qingsai Shinjangning asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash ishlariga sun'iy aql orqali quvvat qo'shib, fuqarolarning erishish tuyg'usini uzluksiz kuchaytirish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Wang Yichin sun'iy aql bilan ma'rifatni birlashtirish sharikitini olg'a surib, asosiy qatlamni a'lo sifatlik ma'rif boyligidan umumyuzlik manfaatlantirish taklifi. A'zo He Jin shaharning jamiyatni idora qilishiga sun'iy aql orqali quvvat qo'shib, cho'lki neft shaharining tipini aql shaharga o'zgartirishga turtki bo'lish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Muyassar To'xti Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish xizmatiga AI orqali turtki bo'lib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi yig'ini mustahkamlashga kuch qo'shish taklifi berdi. Yig'inda avtonom rayonlik siyosiy kengash munosabatlik maxsus komitetlarining nuqtalik tekshirib tadqiq qilish ahvoli dokladi. A'zolarga munosabatlik kadrlar ishlari, kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari izohatda anglab o'tildi. Yig'in mazgilida siyosiy kengash doimiy komiteti tarkibidagilar guruhlarga bo'linib, 4 maxsus temani cho'rtab muzokara qiladi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raisi Liu Huijun yig'inga riyosatchilik qildi. Muavin raislardan Yang Yong, Abdurraqib Temirniyoz, Aziz Musa, Pu Shuemei, Xu Xianyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Shigang, Anwar Ibrohim, bosh kotib Rinchong yig'iniga qatnashdi.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıladı. Abdonom raylıq xalq hökuməti axbarat işxanası tünögün çüşdən burun siyasətin xəbərləndiriş yığını içib Abdonom rayonunun qanunçılaşqan ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaşdırıb bazar hayati küçünü qozğı tişəyətki tədbirlərini tonuşturdu. Bu yıl kirgandan buyan Abdonom raylıq ədliyə nazarati diqqətni adil, mədəni qanun icra qilishni qatı qilıplaşdırış, qanunçılaşqan ticaret soğudu muhitini əlalaşdırışqı mərkəzləşdirib, karxanalar inkas qılğan bəlgilimigi xilap başqı jayda qanun icra qilish, paydı qoğulishish xarakterdiki qanun icra qilish, qalaymıqan haq ilish, qalaymıqan jarimani qoyish, qalaymıqan tekshirish, qalaymıqan pechatlash qatarliq ma'muriy qonun ijro qilishdiki gavdilik masalalarga qarata markazlik tuzashni qanot yedirdi. Abdonom raylik adliya nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Wang Jin tonishtirib bundoq dedi. Shenjang bo'yicha korxonalarga munosabatlik ma'muriy qonun ijro qilish masali yip uchidan 1905-ni ratlab Jaylardagi qonun ijro qilish tarmoqlarining 1746 xatolikni tuzatishiga aidakchilik qilib, korxonalarni 97 million 860 ming yandan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldik. Diqqatni qonun ijro qilish o'lchami birdek bo'lmaslik, o'xshash delog'i berilgan jazoda roshan farq bo'lish qatorliq masalalarga markazlashtirib, avtonom rayonning Gong'an Madaniyat sayohat qatorliq 8 nuqtalik sohadagi 2616 turlik ma'muriy jazo o'lchash huquq o'lchamini tekshirib, qonun ijro qilish o'lchamini birlikka keltirib, qonun ijro qilish jarayonida korxonalarga o'lchamning birdakligi, natijaning adil ekanligini his qildirdik. Masala yip uchiga asosan tuzatish hamda har darajalik ma'muriy qonun ijro qilish asosiy gavdalari ma'muriy qonun ijro qilish bo'yicha nazorat qilish apparatlarining korxonalarga munosabatlik arzu talablarini inkas qilish yo'llarini ravonlashtirish xizmat mexanizmi korxonalarga munosabatlik ma'muriy qonun ijro qilish sharikitini qilyplashtirish belgilamasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 213 turlik tuzum mexanizmni mos qadamda takomillashtirishi mukammallashtirishiga turtki bo'ldik. Korxonalarga munosabatlik delolarni sud qilishning sifati unumi korxonalarning tijorat tannarxi bozor ko'zlamasi va mablag' selish ishonchiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Abdonom raylıq yuqori xalq sot mahkemesi partiya grupsining a'zosi mahkemaning muavin boshlig'i muxbirga Abdonom rayonidagi har darajalik sot mahkemalarining bu yil kirgandan buyon turga ayirib tadbir qo'llanib besilib qolgan delo masalalarini hal qilganligi hamda vayron bo'lishni yuqori sifatli sot qilish orqali omillar obrotini ilgari surganligini aytib mundoq dedi. Tarixalarga munosabatlik haq talab sodi ishlari da'volarida uzoqdan buyon oxirlashtirilmagan delolarni maxsus tur bo'yicha jug'lab aniqlash faoliyatini qanot yedirib, tartibni qilyplashtirish va delo sifatiga kafolatli qilish oldingi shartida tarixalarga munosabatlik haq talab sodi ishlari da'vosidagi yig'ilib qolgan saqlanma delodan 314 ni aniqlab oxirlashtirdik. Abdonom rayon bo'yicha vayron bo'lish shahatda uzoq mazgil oxirlashtirilmagan delolar sonliq ma'lumotini harakat holatida egilladik hamda delomi delo yetakchilik aydakchilik qilib bejirdik. Besilib qolgan vayron bo'lish delolarini 2023 yilning oxiridagi 339dan 29gacha aniqlab ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirdik. Jaylardagi sot mahkamalarining vayron bo'lish xarajati maxsus fondi ta'sis qilishiga yetakchilik qilib, taqsim qilgudek mol-mulki yo'q korxonalarning vayron bo'lish iltimosi rad qilinish sababli bejirish tartibini boshlay olmaslikdek qiyin masalasini hal qildik. Vayron bo'lgan boshqurg'ichilar tizimligi o'zgartishni boshqurish chorasini yangilab, boshqurg'ichilarga qaratilgan vayron bo'lish ishlarini bejirishning kasblashish saviyasini o'stirdik. Abdonom rayonidagi Gong'an organlari yana diqqatni korxona va ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, butun kuch bilan aloqa to'g'ri qo'shilgan Gong'an ma'muriy ishlar mulozimat supsi barpo qilib, mulozimatni texnik qo'llaylashtirib, ish bejirish unumini yanami yuqori ko'tarib, ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Abdonom rayonlik Gong'an nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Qiyum Mamtimin mundaq dedi. Şinjan Gong'an mikro sakçı işleri Weixin əbçisini torgı çıkardık. Bu Nopos Memory'ti, Katnaş Başkuruş Katarlık 7 türdeki köp becerildiğen 133 türlü kəsipini öz içi kaldı. Jongo Kazakistan Korgas Əmkarlıq Merkezi Bağçı rayonu'nı kereşini aldın kelişiş. Yezi kent ailevi mihmanxanalarda yetişini tızımlaş Katarlık işlerini yeniden köpeytip, Cemi 17 milyon 920 mingdan artık işini becirdik. Abdonom rayon boyunca bir gözlükte bir tutaş beceriş universal gözlükten 908'ni tesis kılıp, Abdonom rayon, vilayet, nahiye, yezlarının toluk kaplaşını iş kaşırdık. Bu ceryanda becerilgen iş 4 milyon 500 mingdan aştı.
1: Әмде станысымыздың қауның жылылашқан тежарат соды мұхиетіні әлалаштырышта, еғішіні түзітішпілен сұпәтіні өстірішті қош жүйенішті күчеш керек маузолық обзорыны аңлаттымыз. Аптоным райолық қалқы өкіметі ақпарат ішқанысы сашқан сиясаттын қабарландырыш еғінада қауның жылылашқан тежарат соды мұхиетіні әлалаштырышта, мұйемі мәмірі қауның ижрақылыш, қауның жүргізіш әмәлиетедіке тосық ноқта ағырық ноқтыларыны түгітіп, түзімнің инықтықы арқылық базар көзілімісіні мұқымлаштырыш инық сигналы тарқытылды. Тежарат соды мохиетіні әлалаштырышта карқалларғы мұнасбәтлік мәмірі қауның ижра қылышыны қилыплаштырыш. Карқаллар инкас қылған түрлік мәмірі қауның ижра қылыштыке гәуділік мәселелерге қарта мәркәзлік түзешіні қанат яйдырып, мәмірі жаза өлчеш өлчімені бірлік келдіріп, мәселелеріні түзіттіш бә түзімні мүкеммәлләштүрішіне бас қадамды алғысырып, қауның ижра қылыштыке қалаймқан ақпаллардың өнімлік сақылынып, карқаны тежарытыдыке түзім характерлік еніқсіз амылларыны түгітіш керек. Qanun yürgüzüş xizmeti, ticaret asası gəvidlərinin qanunlu qoquq mənbəti kapalatlı qilishdiki mohim tirek. Karxallarga münasibətlik besilip qalgan deyiloğlarını inaqlaş, vəyran buluş deyiloğlarını sol qilish mexanizmini takamillaşdırış arqılıq, saxlanma mıqtar macralarını ünümlük yalqılıp, ticaret asası gəvidlərinin çekiniş yollarını raballaşdırıp, türlük ictimai işləp çıxırış amıllarını canlandırış gerek. Eğişini tüzütüş, kalay mıqancılıqını tüzüş asasda məmuri işlər mülazımetinin süpüti dəridisini sıcıl aşırış. Tordiki akıl süpü bilen, tor sırtıdiki universal köznek arqılıq birleşi bərkətlinib kubibət qoşub, işbeciriş tənlarxını sıcıl teyceb, karxana ammının işbeciriş yükünü yenekletib, önümünü aşırış gerek. Мәмүри қанун ижра қылыш, қанун жүргізіш капалеті, мәмүри ішлер мұлазыметігі оқшаш, үйенішті күчеш, реалықтігі ағырық ноқтыларыны әл қылыштігі әмәлі тәдбірі болыплы қалмай, қысатының жоқыр сүпәтлік тәрәқиятыға қанунчылық құвыты топлайды.
0: Әмде 15-ші бәшіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қабірі. Bu yılın aldınki 7 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Tamojnisinin nazaret qilib başqurishida qachilangan Bajdin Xali aviatsiya meyi 73 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildikidan 14.6% ko'paydi. Bajdin Xali aviatsiya meyi siyosati davlatning xalqaro aviatsiya liniyasida qatnayotgan aviatsiya shirkatlarini Bajdin Xali may bilan ta'minlaydigan siyosati. Bu siyasetning paydisi da xalqaro aviatsiya shirkatlarining tijorat tannarxi ko'rinarlik tavallaydi. Bu Shenjiang erkin savdo sinoq rayonining tuzumida yangilik yaratish natijalarining biri. Bu siyasetning paydisi sijil qo'zg'atilib, nurg'un xalqaro aviatsiya shirkati Shenjiangga o'rilishga jalb qilindi. Fransiya Dafi aviatsiyasi yuk transport shirkati Urumchi punktining boshlig'i Ma Huan mundaq dedi. Аэропортның Бажден Хали авиация мейінің бағасы мұқым, тәмілләш етерлік болыштек әвзәлікі, шыныңдек район орны әвзәлікі қарханымызның тижарет бесіміні үнімлік еніклетті. Үрімчі Париж үйік транспорт линиямыз мұқым үйкірі үнімді үйріші отыды. Bajdin Xali aviatsiya meyi siyasati aeroportning xalqaro yo'li chi yuk transport aeroplanlarining ko'payishi, toshish miqdorining sijil eshishiga turtki bo'ldi. Birinchi oydan 7-chi oygacha Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida 34 xalqaro yuk transport aviatsiya liniyasi tijorat qilib, import eksport yuk 65 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildikidan 23.7% ko'paydi. خلق

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

ichini avaylab ichib uyga kirdim. Kiriblan dong qetib turib qoldim. Ko'z oldimda erim bir ayol bilan beqishib o'tirib tamoq yeyotdi. Uning ko'zlaridan to'kilayotgani biz muhabbatlashayotgan chaqlardagi shu o'tliq mehrlik nur. Ayol xotinning ko'zlaridan chiqdi. Ayolga tikilib qaradim. Shunda qarasam, u oliy maktabdagi saboqdoshim Ruqiyaga o'xshab turardi. Yana bir qarasam, bizning ishxonadagi Xatimadek mi qiladi?

ketibotman. Yoq, mashina ketibotadi. Xayolimda eshikni shundoq ochaman. Erim, bir xotin bilan. Xap. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'inda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yong'i qarab oldim. Mashinaga xeyli ishtik ketibotadi. Lekin qerishqandek remont qilish sababli yo'llar to'silib qoldi. Asta, aldirsang osti ket degandek ish bo'ldi-ku. Necha kun burunlar bir o'pdan turatdi bu yo'llar.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ahmaqanı sodu urushi deb ataldı. Qarşı turguchilar Demokratlar partiyasini öz içige elipli qalmay, buning ishidi yana 11-chi aydagi o'ttir mazgillik saylamda mag'lub bo'lishdan ansiraydigan Jumhuriyatchilar partiyasining parlament a'zolari va shtat boshliqlari bor. Yaqinqi 2 kunda Kanada bilan Amerikaning ahvoldan xabardor zotlari va taratqular suhbatning buzilish sababi va qalaymaqallashib ketish ahvolini orqa-orqadan oshkorlab, Kanada bilan Amerikaning suhbatni asliga keltirish, hatto kelishim hosil qilish istiqbolining aniqsizligini oshiribdi. Birinchi, Amerika suhbat kollektivining ichki qismidagi yetakchilik huquqi qalaymaqan. Karni suhbat buzilgandan keyin Amerika hukumatining pozitsiyasining birdek emasligini bildirib, Kanadaning Amerika savdo vakili Gerer va savdo ministri Lutnikdan erishgan uchurlarning murakkab, hatto bir-biriga zid ekanligidan bishorat berdi. Nurg'un xabardor zotlarning taratqulog'i oshkorlashicha, suhbatning oldingi mazgilida Amerika Gererning yetakchiligida bir mahal Kanada bilan kelishim hosil qilishga yaqinlashgan. Biroq suhbatdagi sanoat sohasiga chetishliq bir qism savdo siyosatiga Amerika savdo ministrligi mas'ul bo'lgan. Lutnik kelishim ramkasida metal ishlab chiqarish sohasida Kanadaga nisbatan shart bak kang bo'lib ketibdi. Eng oxirgi paytda buningga aralashish hamda besim ishiltish sababidan suhbat buzildi dedi. Ikkinchi, Amerikaning yetakchilik ustida izlanishi bag'ansir zo'r to'salg'uga uchirdi. Karni monulani bildirdi. Amerika Kanadaning boshqa davlatlar bilan o'z oldiga savdo kelishimi imzolash iqtidorini cheklamoqchi bo'ldi. Lekin Amerika bilan hosil qilingan har qanday kelishimda Kanadaning bu jihatdagi iqtidorining cheklimiga uchirmasligiga haqiqiy kafolat qilinish kerak. Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri Karl Bildet Kanada savdo suhbatida Amerika bilan tirkishaladiganligini namoyon qilyotdi dedi. Uning mo'lcharlashicha bu usul Yevropa ittifoqi bilan Yaponiyaning ilgari Amerikaga bo'lgan yumshoq qo'llik qilish pozitsiyamizni o'zgartirish kerakmi qandoq degan masala ustida qayta o'ylanishini keltirib chiqardi. Kanada Toronto dashusining siyosiy shunoslik faxriy professori Nelson Weissman mundaq dedi. Kanadaning usuli boshqa davlatlarning o'yini o'zgartirishi mumkin. Domino qartisi unumining ko'rilishini chatki qoqqili bo'lmaydi. Amerika bultur keng ko'lamlik tamojni beji siyosatini yo'lga qo'ygandan buyon Kanada hozirgacha Amerikaga mohiyatlik savdoda qarshi turish tadbiri qo'llangan birdan bir taraqqiy topgan davlat bo'lib qoldi. Bag'ansir ko'p davlatlar uning Amerika bilan bo'lgan savdo harakatiga diqqat qildi va uningdan o'rnak oldi.

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Ketibatdimi? Yoq, mashina ketibatdi. Xayolimda eshikni shundoq ochaman. Erim, bir xotin bilan. Xab. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'anda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yonga qarab oldim. Mashina u xeyli ishtik ketibatdi. Lekin qayrishqandak remont qilish sababdek yo'lla to'silib qoldi. Asta, aldirsan osti ketdigandek ish bo'ldi-ku. Nechukun burunla bir obdan turatdi bu yo'llar.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ustida izlanmoqda. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: Ma'rif ministrligi e'lon qilgan soliq ma'lumotga asoslanganda 2025 yili mamlakat bo'yicha Yaslilarning soni 2024 yildagidan 21400 azaygan. Yasli balasi 3,584,700 azaygan. Ya'ni bir tarafdan 2025 yilining oxirida 60 yosh va undan yuqori nufus 320 milliondan oshgan. Birni azaytish, birni ko'paytish orqali Yaslidan yashanganda kutinish markazigacha bo'lgan bo'shliqqa kuch ulab yugurish butun mamlakatning har qaysi joylarida asta-asta qanot yoyildi. Muhbir yaqinda Shandong Jinanning Tianchao rayoniga berib, bu qitimqi tip o'zgartish amaliyotini ziyorat qildi. Shandong o'lkasi Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua ko'chasi 3 burchak universal kutinish mulozamat markaziga kirganimizda yashanganlar musiqaga jo'r bo'lib, gimnastika o'ynab, naqsh aytibotdi. Bu bir qavatli hovliliq uy aslida 30 nacha yillik tarixga ega puxraviy bolalar baxtisi edi. Koni shahar rayonining nopos qurilmasining almashishi, uning ustiga atrofdagi hukumat boshqarishidagi yaslilarning kayni-kaynidan putib ishqa kirishtirilishiga agishib, bu puxraviy yaslilarning o'quvchi manbasi davomli qaziyib, 2024 yilining oxirida taqalgan. Sanjoushan mahallasidagi 60 yoshdan oshgan yashanganlarning igiligan nisbati 38%ga yetib, yaqin atrofda kutinish talabi intayin ta'xirsiz bo'lmoqda. Shandong o'lkasi Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua ko'chasi partiya xizmati komitetining shujisi Jiang Ming mundaq deydi. Qanday qilganda bu rayonda bekor turgan boylikdan foydalangani bo'ladi. Atrofdagi aholilarning ehtiyojini ziyorat qilish orqali yashanganlar yaqin atrofda kutinish mulozamat apparati yo'qligini o'tirg'i qo'ydi. U bir qavatli uy bo'lg'ashqa yashanganlarning puti qulaysiz bo'lishi mumkin. Shunga biz ayni chaqda universal kutinish mulozamat markaziga o'zgarsa noyiti muvofiq bo'ladiganligini his qildik. To'liq tekshirib tadqiq qilish asosida ko'cha boshqarmasi qurilishning o'z afzalligiga birlashtirib, yaslilarni yashanganlarga kutinish markaziga o'zgartirishdan iborat tip o'zgartirish ustida izlandi. Kunchinkunning shik oldida kutinish mulozamati qilayotganiga 10 necha yil bo'ldi. Jinanda 20 necha mahalla kutinish turi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu tur uni hayron qoldirdi. Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua ko'chasi 3 burchak universal kutinish mulozamat markazining tijorat sodigiri Kunchinkun mundaq deydi. Bir qavatli uylar yiqishliq, rohat ham yaxshi. Bu bizning orzuyimizdagi bir xil kutinish aslihasi. Ko'cha boshqarmasi bizni zo'r darajada qo'lladi. 400 ming yangi yaqin qurilish yordam to'liqlamasi berdi. 3 yulduz darajasini baholay olsak, har yili 100 ming yuan to'liqlama ala olamiz. Hammasi suv, tok, yana boj jihatiga yordam to'liqlamasi bo'lib, tannarxi zo'r darajada to'valdi. Muxbir o'zgartirilgandan keyingi kutinish mulozamat markazida to'salg'usiz tutqichni hammalar yerda uchratqilik bo'ladiganligini, yana maxsus to'salg'usiz munchi saplanganligini, o't o'chirish tizimining mo kutinish apparatlarining texmo yuqori darajasi bo'yicha darajasini o'stirganligini ko'rdi. Bilish iqtidori to'salg'uga uchirgan yashanganlarga qarta maxsus mashq uyi saplangan edi. Aslidagi bolalar oshxonasi aslahalarining darajasini o'stirish orqali yashanganlar oshxonasiga o'zgartirildi. Bu orqali qo'rodagi yashanganlarni tomoq bilan ta'minlagili ham mahalliga tomoq olib bergili bo'ldi. Hozir kutinish mulozamat markazida 40 dan ortiq karvat ta'sis qilingan bo'lib, tijorat boshlanganiga 20 yil bo'lgan. Ko'chib kirish nisbati 80%ga yetgan. Uzun mezgil kutunadigan yashanganlarning salomatlik ahvoliga asosan 4 ming yuandan 5 ming yuangacha haq elinadi. Shuning bilan bir vaqtda yana kunduzlik kutinish, qisqa muddatlik salomatlikni asliga keltirish, yashanganlar oshxonasi, uylarga berib yuvinishga yordam berish, tomoq olib berish qatorliq ko'p manbalik mulozamat bilan ta'minlaydi. Ishik oldidagi umumiy manfaatdorlik shaklidagi yashanganda kutinish nurg'un yashanganlarni bu yerda oxirgi umrini xotirjam o'tkazish imkoniyatiga ega qildi. Bo'shliq iqtidori iterasiyasidan boshqa odamning tip o'zgartishi o'xshashlar kishini ta'sirlantirdi. Ilgari bolalarni quvvatlayotgan bolalar ma'rifi bilan shug'ullanuvchilarning bir qismi bu yerda qolishni tanlab, butunlay yangi kasbiy qimmatni topdi. Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua ko'chasi 3 burchak universal kutinish mulozamat markazining boshlig'i Jiang Aidong mundaq deydi. Men aslida bu yaslining boshlig'i edim. Hozir yashanganlar sanatoriyasining mas'uli, noyiti ko'ngillik ishlayapman. Mening ruhiy holatim burunquqa

taraqqiyotiga üzlüksiz yangi quvvat qo'shishi. İnsaniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishni ilgari surishga texmi ko'p madaniylik kuchini mujassamlashi. Mürini mürige tirab ilgirlab, adillik ve haqqaniylikni qo'g'dashning avangardlardan bo'lib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni birlikda yaxshi amaliyalashtirib, dunyoning tinchligi va muqimligini faol qo'g'dab, xalqaro adillik va haqqaniylikni qo'g'dishi. Bir niyatda bo'lib, Jungo Arab ellari Jungo Afrika hamkorligining boshlamchilaridan bo'lib, Jungo bilan Misrning pishib yetilgan hamkorligining ulgulik unumini kengaytirib, Misrning Arab dunyosi bilan tutishish, Afrika cho'ng quruqligiga ta'sir ko'rsatishdek o'zgacha rayon afzalligini joriy qildirib, Jungo bilan Arab ellarining 5 cho'ng hamkorlik andizasi barpo qilishini cho'ngqur amaliyalashtirib, Jungo bilan Afrikaning zamonaviylashtirishga doir 10 cho'ng hamrohlik harakatini birlikda ilgari surib

0: Jungo Arab Elleri, Jungo Afrika Hamkorligining davr bilan teng uzoqgacha muqim ilgirlashiga turtki bo'lish kerak. Xi Jinping munulani bildirdi. Jungo Misr bilan birlikda asli maqsadni unutmay, oldinqilarga varislik qilib, keyinkilarga yo'l ochib, ronaq tepish, gullanish yo'lida o'zaro qo'llab, jasorat bilan olg'a ilgirlab, o'z davlatlarining taraqqiyoti va ikki davlat munosabatining texmi go'zal kelgusini o'rtaq yaratishni xohlaydi.
1: Stansimiz xabari. Jungoning davlat raisi Xi Jinping Misrda davlat ishlari ziyoratida bo'lish paytida Jungo markaziy radio televiziya bosh stansi ishlagan yiqishliq so'zlar Xi Jinping yoqtirgan o'rnaklarning arabcha nusxasini ko'rsatishni boshlash faoliyati shu joy vaqti 9 ayning 1 kuni Misrning poytaxti Qohirada o'tkazildi. Misr zungtungi Sisi tabrikhati avatib bu qitimqi faoliyatning muvaffaqiyatli o'tkazilganligini tabrikladi. Sisi tabrikhatida munolani bildirdi. Misr bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini tabriklayotgan paytda bu qitimqi Jungo o'rnaklarini tushuntirish qatorliq odamiyat faoliyatlari Misr yoshlari bilan Jungo yoshlari o'rtasida aloqa ko'riki barpo qildi. Men ikki davlatning necha 10 yillik chuqur do'stligi va o'rtaq hamkorligini davomlashtirib, ikki davlat xalqiga texmo ko'p gullanish va yuksalish elib kelishi, butun dunyoga taraqqiyot va tinchlik elib kelishini umid qilaman. Misrning axborot davlat ishlari ministri Rashvon faoliyatga qatnashdi ham tabrikhatini o'qidi. Jungo bilan Misrning siyosiy, iqtisod, madaniyat, taraqqiyot qatorliq har qaysi sohalardagi taniqli arboblarini o'z ichiga olgan 100 ortiq mehmon faoliyatga qatnashdi. Yiqishliq so'zlar Xi Jinping yoqtirgan o'rnaklarning arabcha nusxasida rais Xi Jinpingning muhim so'zlari, maqolalari va suhbatlarida naql keltirilgan Jungoning qadimqi asarlaridagi klassik hikmatlik so'zlar astoydil tanlanib, diqqat iqtisodiy taraqqiyot, fan texnikada yangilik yaratish, ekologiya madaniyligi, ijtimoiy xalq turmushi qatorliq temalarga markazlashtirilib, rais Xi Jinpingning mo'l, chuqur madaniyat asosi va xalqni hammadan a'lo biladigan chuqur hissiyoti namoyon qilinib, Jungho madaniyligining o'zgacha ma'naviy belgisi, yangi davr mazmuni va dunyoviylashish qimmati me'g'izliq sharhlab berilgan. Bu programma shu kundan boshlab Misr davlatlik televiziya stansiyasi, Nil daryosi televiziya stansiyasi, bugungi axborot stansiyasi, Quyosh televiziya stansiyasi, bugungi Misrliklar gazeti qatorliq Misrdagi asosliq taratqular va Afrika radio ittifoqi, Keniya Swish televiziya stansiyasi, Chad 24 televiziya stansiyasi, Janubiy Afrika Durban televiziya stansiyasi qatorliq Afrikadagi asosliq taratqularni ko'rsatildi. Al-Ihram gezdi, Xabarlar gezdi, Cumhuriyet gezdi qatarlıq Mısır'nın 30'dan artıq asaslıq taratqosi və Irak Ajnadin agentliği, Eordaniya rəqamlik axbaratoriya qatarlıq Ərəb rayonudiki asaslıq taratqolada ala qadar xabarlar berildi.
0: Stansımız xabri. Goyan Zonlisi Liçang 9. ayının 1. günü çüştün kiyin Beycan'da Amerika Jungo Soda Memleketli Komiteti Mudriyeti vəkillə ümiki bilən körüşdi. Li Chang munulani bildirdi. Bu yil 5 ayda rais Xi Jinping Zongtong Trump bilan Beijingda uchrashib, bir qator muhim o'rtaq tanishlarni hosil qildi. Jungo Amerika bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligiga amal qilib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, ixtiloflarni muvofiq boshqarib va tizginlab, Jungo bilan Amerikaning ijobiy strategiyalik muqim munosabatini barpo qilishga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo bilan Amerikaning iqtisod savdo hamkorligini kuchaytirishi ikki tarafning ichki ehtiyoji, shundoqla to'g'ri tanlashi. Jungo Amerikaning Jungoga kelgan korxonalarining muvofiq talabini hal qilishga faol turtki bo'lishni xohlaydi. Shundoqla Amerikaning Jungo ko'ngil bilayotgan masalalarni haqiqiy hal qilishini umid qiladi. Amerika Jungo Soda Komitetining öz ta'sirini davomliq joriy qildirib, Jungo Amerika munosabatining muqim, sog'lom, imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishini umid qilaman. Amerikalik arboblar munulani bildirdi. Amerika soda sanoat sohasidagilarning Jungo iqtisodining taraqqiyot istiqboliga bo'lgan ishonchi komil. Jungoda davomliq cho'nqur

ikkinchi. Keng adabiyot san'at xizmatchilarining xalqning maydonida ching turib, xalqning uzilmas tarixiy dostonini tutishini umid qilaman. Xalqni manba qilish, xalqni ko'zlash, xalqqa mansub bo'lish sotsialistik adabiyot san'atining tut maydoni. Shundaqla sotsialistik adabiyot san'atining gulinishi ravajlanishidagi harakatlantirgich kuch. Keng adabiyot san'at xizmatchilari xalq markaz qilingan ijodiyat yo'lnishida ching turib, xalqni qalb to'riga qo'yib, xalqning rozi bo'lish bo'lmasligini san'atni sinashning eng yuqori o'lchami qilib, xalqning madaniyat ehtiyojini qondirdigan va ma'naviy kuchini oshirudigan texmi ko'p munavvar asarlarni ijod qilib, adabiyot san'at gulzorini mangu xalq uchun jilolandirish kerak. Xalq tarixni yaratquchi, shundaqla davrni yaratquchi. Xalqning hayvatli kurishi davomida hammali joyda tarixni yaratadigan yalqunlik sayipilar barliq kelmoqda. Bular yig'ilsa, xalqning bir tarixiy dostoni barliq keladi. Xalq adabiyot san'atining onasi. Adabiyot san'atining o'sib yetilishi xalqning oziqlantirishidan ayrilolmaydi. Barliq adabiyot san'atining butmas tugimas va uzilmas buluqi xalq orasidadir. Adabiyot san'at xalqning tarixni yaratish ulug' musobisiga eng qizg'in madiyalarning o'qishi, Jonxo millatining ulug' gulnishi uchun jon tikib kurash qilg'uchilarni, xalq uchun qurbon bo'lgan o'zini beg'ishlagan qahramonlarni eng cho'nqur muhabbat bilan kuylash kerak. Mavdun yozg'uchi deganning mo'l turmush tajribasi bo'lib qolmay, yana jazman murakkab ijtimoiy hodislarni tahlil qila oladigan o'tkir qalisimi bo'lishi kerak degan. Rossiya yozg'uchisi Tolstoy san'at o'nar emas, u san'atkorning bevosita his tuyg'usining ifodasi degan. Turmush demak xalq demakdir. Xalq demak turmush demakdir. Xalq chin, real, oddiy, sodda bo'ladi. Oydurma obraz orqali xalqni oydirib chiqarishga bo'lmaydi. Masxirlik pozitsiya bilan xalqni masxir qilishga bo'lmaydi. Xunuk tasvirlar orqali xalqni xunuklashtirish

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

ichkini avaylab ichib uyga kirdim. Kirib bilan dong qaytib turib qoldim. Ko'z oldimda erim bir ayol bilan beqishib o'tirib tomoq yeyotdi. Uning ko'zlaridan to'kilayotgani biz muhabbatlashayotgan chaqvadiki shu o'tliq mehrlik nur. Ayol xotinning ko'zlaridan chu. Ayolga tikilib qaradim. Shunda qarasam, u oliy maktabdagi saboqdoshim Ruqiyaga o'xshab turadi. Yana bir qarasam, bizning ishxonadagi Xatimadek mi qiladi?

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

qadrlik anglovchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Baxt haqida gap bo'lganda, har birimiz har xil qiyoslarni qilishimiz. Doktor deydi, saqsiz bemorning saqayg'ini baxt. Muallim deydi, o'quvchining natijasini ko'rish baxt. Sodigar deydi, mablag'ning oylangini baxt. Shopir deydi, yo'llarning to'silmagini baxt. Meli qandaq bo'lishidan qat'i nazar, hammamiz o'z orzu armonlarimiz yo'lida baxt izlaguchilarmiz. Bu baxtni siz yiroqlardan izlasangiz, mangu sizni yiroqdek his qilasiz. Ammo his qilishni bilsangiz, shu baxtning ichida ekanligini his qila olasiz. Shunda xulosa qila olamiz, xushal o'tgan hozirning o'zi baxt. Hammamizga baxtiyor bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kuylarimiz davomli sizlar uchun takrorlaydi.